Munimbi wasi kina kusa radio Msambiki vantapele lahu mihigu na omelo. Miaka miloko mitanu ni mwaka mosa. Onoro iwo putu nandenyo nensipo nawe. Munikela nyuiwa olege la wukatiwa kane ene vavu. Kini pave la upu shirene wira radio Msambiki ula olelo va ori awa Msambikano karai. Kia alavu liyomo ema kufomu radiyomo. Ya alavu liwe kunya pahe. Esinkuli sinkuli. Ni ya alavu la yaoro. Ashinene yao. Masi. Ba piye ria ukati. Ba hemweli ya wera. Etu ilela kenda ya rela. Tati yora ta ashinene. Mwahiri ke amweti hirika ashinene yao. Alavu leke matrava. Amotate mwaya. Piya alanto wa piye rindia ya. Nihikuna nolelo. Wana piye ria hiya no. Na kuweye kamisa. Nya na iwenye muratiyo mumu. Masu oksiria. Ala masu ako oksiria la. Kaheke noro. Kaheke noro pataya hii. Oni himi ati mamera vola mende. Ultimas palabras. Niyo hiyo. Masu ayo oksira pa yave kele masu uria. Kaiki mia kaya yoba. Woi pese chamarati uni haparne antada nacional. Oni aso cap delgado, una uzambezia boa noite.

na mai yuwa kawai kin ne labura saka kin wani miyan yenyo ano he ku pale ya mutu su wanan lewera sana ya kero mala yomi iwe ke all lewera masiamu labura sa iwo mhimeka wera kumungi himya yomi kin ku pale